0: Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu danas nas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti i lokalne pljuskove. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 36 stepeni. A informacije stižu iz Bihamka, bosansko-hercegovačkog automoto kluba ovog jutra i za naše vozače. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A za srijedu kažu da je baš tako, sredina sedmice. Kad nismo ni na početku sedmice, puni energije nakon vikenda, nismo ni blizu vikende da bi se mogli opustiti i reći ok, malo sam iscrpljen. Srijedom se držimo onako stoički, pomaže nam uvijek muzika za dobar osjećaj i ovog jutra vaši prijatelji na putu, na poslu, u šetnji, u domaćinstvu, ma gdje god da se nalazite i što god da radite. Na playlisti nam se nalazi jedan stari hit Katy Perry, Hot and Cold, hit pjesma koja je prije jedno 20 godina osvojila sve top liste svjetske, a tada nekad se Katy Perry i po prvi put pojavila. Ako imate neku muzičku želju ovog jutra, neki ritem koji će vas pokrenuti i razbuditi, svakako nam javite, mi idemo na playlistu.

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.